Empire of the Sun Walking on a Dream. A mir woken lo an Direktiun vun Flamenco om 11 Minuten Nobele fell an der Kulturfabrik zu Eschto ass am gangen de Kul den Flamenco Festival, den dauert noch bis de Sondech. An du as eng vun de renomméiertsten Dancerinnen aus dem modernen Flamenco-Bereich samstech ervitéiert.